0: 開心嘅時間真係過得真係快，
1: 係啊，唔使唉聲嘆氣嘅棒，聽日都有噶嘛。
0: 係啊，但係今日帶大家去咗睇好多唔同嘅地方啦，聽日都會繼續有好多唔同嘅精彩節目帶俾大家嘅。聽日嘅同一時間，記得留喺收音機前面聽我哋十八好時光啊！拜拜。
1: 拜拜。